0: kodinu ko nwe ko nku no podo khoro khosa yin khoro nu we keten radio fraternity ton khonton to lomi to mi kodo le wenu egbe azaga gbe azanu korun konton edo le asun khu afo kwa tunu ko gbo konton ye son zante le gome mi bi one khonton to lomi to mi do be se do nde wa to nde wa to edo to do mi edo gan le mebi to ni ndo ya riba
1: no kanji menda
0: do kanji ya
1: no kanji
0: menda do won do pola sito e
1: kanji
0: e a bezo to beno konta to lo mitole
1: eh konta to lo mitole mi kudo ole e wenu mo mi tono pe ja siti o mi gbo ma sele to mi mi anso no po aso pe no pe no kudo la mena no kanji ho ro pla ku fi pe do ndale pe o ye gbon fi gboro gbe won se do o to vi to si no nule bi ki wedo ye ni fan fan ho na do monte bo da gbeje ye de pon do kandon kandon kan seton eyi onyonu pe pedo anoto epo mi na tun no enedi yen soda yi bo onyonu le bi wi na igbeje ide pon ma sudo apo si teni gbe e wa ye we eko be kaka ije a hosu zangbe e jawe bo e besin o gan teneme zanzan ije gan ton gbadanu do doto pe a hosu ton ekoro pla ku fi pedo ndali ton pe bi wi me nonu eko do pe a foton kaka so ile yo bi pi we da te bo na si ku gbeje ede pon do kandon kandon e no do do nyonu pe podo ano pe bonu abana yan lonu oho manjulo manjulo alo kandon kandon e yin nyonu pe podo ano ton po tandan me we de bana yi bo gbeje ohu ide pon do to gan le kon fi din bo gbe won yin se do nyonu le podo o gan e no no gbe tonu lo pla ku fi podo ndale pore bi wedo yin tin menu me do ache itomele nyonu be ko do ache itomele bi bonu ye bi ni yan won ko boy blo boy gboje yede pon masu du apo adro bona gboporo nu konu asan barabara eneyan bona ya otun lo mewenu bonu wezun lede ana kan ehun ya o bo ihuren do ton to to ko ya ko sutole na do mo ton gboje ku ide pon bona tunu ado kan do kan do nu pe ton podo ana ton po mi tunu mi na soro to menu mi konton to mi to bo eneyin wiwa ito.

0: Merci, merci.
1: Azan gagbele bi besin gaton din nou konwe aton ije geneko nou konwe aton nou wa mi ton e don lo tovi asuka ewe mi anonsi tovi asuka din ayin hun wa ke nou do nou e do jidye we do toto eme do sato eme do kweto egbele ewo kodo alisako kodo awa jidye po tovi asuka wa nalisaka mi.

0: Daddy Ranger Pepe Peru, Horosa, and Honway, Ketting, Radio Frat, and Titone, Hotton Trum Tommy Kudu, but that will echo Mahu, Peridru, Kizomi, and Gano, Hojan, Yemusi, Sidu, and Nubifungu Mayo, Gane, who are middle swam, Kuwa for do, Horosa, we go, eh, Honway, Ketting, Radio Frat, and Titone, but Hotan Kun Konton, Mamia, Romemi, but yet I hope when the dear Vitoria no so if he don't do, or may tole gombun with Nancy, who motte. Bona si rui jon o devo vie kasi u se do boy ton da ho me ma se do me meton de grandio mine mi dire yan lo ren me la ho mo do atanaz of vito e yin podo tu se an gosa lu po mo je me de nando apa ene ko yo mi lo to idion mi nan se din o zan de din chobo gbo e kono do sari e pon pra ku to ho me to kula gan pra ku to ho ton e lo je mi atan wa nu e ne o nu e ye me kan in tobo mi ala re mo do de wi o mi o to nyomi ese din o san de din je ka jaro wa zan gbangbo hun so ni wa ye ro ku to nzi ramadan yo apo mi kan lo fi o do poge ton pe wa zo mo bo iso wa lenu yin gbon yo ana se din hun to mi to le ka to jo ndu kan wa foto mu tan wa tan gojun ko ne de ma tin se tutu ni o ena chenu ngwi meme uleka tiro chontun kanwe ya foton kunwo tangwe ya tongoji khoro khosa en khoro nu keten radio frate en titon yo jisi gbeji sinje yan lero o gan khoro yo lo metin bo ni lo jagen wo na gbonu ewe nyan tun lo jile khota jile metin yo ji da khore ja do so ne wayi bro ta tagbe azan gbango ai do sun ko ya fo kwa tonun kun ropo go toyin we bo gran alinu azome yi pe to geki ton do sin on e di se sin gbon e yin ale bi kuiji do sra agbo me kan lo fi ton me bo e ne on e do velan menu ali ne gbon tole o taun nu ne sin o kanta dali diyan mi aton jire gan ron ito e no kunun kun do ninu me pe to ton we podo agban kun ito me po we iwa yin me wa so ogbeta kentin budonjire na motin do de nuwe ni le bi kwibo china bo jale sin de bukuna sana gwanli me bo na sin do sin bo azo me yin na glo azo atodile de le oleji mi ando mi lo jire khade de me nu mo won e bo gran ali nu ali gbon tole bi kwibo e ma si ku ya zo me ayo ana yin we dun ton yi kaka wa ali ku kan tin yi ta ton yi mo ro po je mi ando mi jire a kho su li teme teme e rin na gbon bu na ku wa fo do kire ko yo ali energy bi e sin bo me de bu so si ku mo ali bo gbon an hun so ni wa yi o mi ato jire 15 ans de yin bo o ti ene ja san me fun do san san ke yo ye me bi kuwe me gan so me ya ho zo ato gan ho ito de bu ya zo me ro ku ton sin agbo kan ro fi ha mi agbo mi sebo tun ojire mi an sebo ran so do o to menu do poko mi me bi ku iton ho ta chele me ro po mo ko do nu mi do jile gbeje da ko lo ho nu mi ro bi o e ti yo fito kiki no se fi ton do gbeje ton da ho me do me iton de gon bonu abi khonton iton de gon bonu e na boyan kuron zan gba me khere khere de yo ina yi khodo don nwe ne on wa bonu johona si o bia on tim menu fi ne le bonu yan si o di o johon ni o zombo fito de le don se fi ye iton le do gbeje da ho wenu ro me iton de le gon ine e wa lo dagbe kayimbo ine he na se fi me ton do gbeje da ho yan se fi me ton me de gon gbeje da ho wenu an di yo nweyan nwe sin to ba mi de re boyan lo ren me la ho moto atanaz of vitoe ye imbo ganoton chobo me la ho tousin agosa duo mi atan jele merci gan imbo gbeton da ho mo cho ka yi me ho isu mi tondo to ba nun resan pa pe mi sepo ye me wi ni ebo kan ho pere bi e do gbeje yi vi pe bi le ton we aso vi ton we o mo je me me e me wi le na mi yo kon to mto mi bo tetu busi
1: ni e pe fi na so fi ti so do gbeje me on me debu kon no vi ti o ya touchi weya nochi weya mene grass of vegetation said we beto aro parite ka we we go firo messi bino igbojero mere vogon a fie ko mla be bi o khome eko don courant ka dine eko dalo teleune abo vimo ko ton si igbojero mede bu gogbere kaka ti opo a atongo e ka so vision said do grandma pepe gon yen yen abloa me ko ajo aso vegetation said yo mene le eyin wa nu beto bodo wa wa ku boyo beto jere egun wa ran aso fito so sedo ai so fito so ra beto le gon boni bo wa fito so gbe mi kan fa ka gbe pon wo lo itan e na le sele to ka ka ka ka e yin lo e ma mo beto mo ko tan fito le itan le sele fi o ka ka ka ka le na bo mo fi o ma gba wa yo lu kon ye tan yo e si blood wedi o wa me gon fi o lo ka de yo pen fito ba jibo kan ka bo aso sedo atabito bi atagan to yi abi dan to yi na fito le gon flavo de yo wa le kwa do bo fi we tan yo tutu a pon ton he wedi si e won se ri fito le bo makari no de abobo no de gari no de khan khan be no de e lo tin tinu ko ya e idan bo be mo sin bo mo gari o tawo ji ma ya lo de me o e si je ni he toton ma je joto do lu ji
2: le le ju jo gbo gbe me je zon bo adoro me obi owo aje amo e vea bi se do gbo je o e vea ti yo dagbe de me mo je yan ya kare de me one
3: o mi lo ho mo dodo no da kona pariji nka da kona bia gbe lo me fi o e don na fo wo me ko binu won dandan me o beto do nan ze rin si fi de opede bon ton fi de vobna yun do nuye di yo ma o blog yi o to pon nka yi o to me bo wa o un huzu lili ta me ti o eso ti da ro won mo ro gbe o queen le nfe do da yo don mo ko ton do nan jordan da beto do ton kreye po bu do a fi ade lo mo de o gbon fun fi ade e ne do e son fi na vacances danta bon pa gbe da o do ndo a awas obo din o ana vacances but fi o una ye but e bo wa o je fina o wa so that's o ji e ne bon nu ko yinade nu fi o gbede mele o ye jene nu kon yi viton ko mena win bo ko mega win yo e no apagbede e do la papa e yi vacances bo wa jona le wa so kanji o e no nu kon yi viton e ba mi dezon le igbedan donc dagbele o owo ya me le ku gan mo e ai che bo ni tro din le o ne
0: honton toro mito mi ko do do mi e fido wa san gba e lo mi lo jile o to kun la gan pla ku to ton etun do me jile nu e o kanin ni le yo di kun sona gbon ali le ji brando ali maha o to vi we o hun me de kanin to kanin e ton ko ton gbe na no yin we do mi aton jire me ra ho o zuru ki fi zakari e we yin me di pita kene ton e to pla gan pla ku to ho ton e hun e do me sin kanin so do ali ji gbon e din bonu e wuri yin bu we o me na to me na su o taki o kan we ko do a hosu gba me ko ti bo na yi o kan ni e ton hun we ne o gbe ta kin ni to kun ra gan ka de ton yo ne ka ti gbonu ye me yin me bo ye me yin kan ni to le tu to mo we ka si sorote bo yo kan o yi dan de ga ponu oni no me ne o kan ni ma san gbon ali ji abi e kan ni ma san do ali won ha me we de ajo we ba do na gbe mi tere ye ko ibo yan lo kan me na ko smile do ko mi at no jire la me kan le tan no ganji tan si an pa ko e ye o de mi yan lo kan ye yo e wa do titi me jire ne kan gbon boye ma kan de ga po nu kan ri ali ji gbon kan le tan ajile no bi hu yo le ju me we ro na ton sin le ji toro taja won le ahosu we do na yin me na si hu to so tutu me won da yi bu na ahosu kan so tutu me ro ti bu nu e na si pa ahosu o je we ole e ro dandan me bo e do na dalo kan le to de le me tun do je mi an si hu kan ni o yin bu mi ton ni o ya gbo we a lo o han mi ton ni diyan me do ju bu na yin bo e kuro yin we yo le a hosu do na so tutu me de ote bo na dalo me ni le reji nu e me yo du ni po e me na no e po do nu du e ton le bi pi po a hosu e na yin me na tu nu le kha yi e no a hosu to kha yi bo no jire a kwe yi me na so ma ho du ru ma na kan ni ton yo no jira lo to me bo no jire e ke le ju kan ni ton to kan ni ali ji gbe do mi ton me nu na du kan ni le ton je u ton je zon bo kalinton pla kalinton bo ton lo yin buton bo ino ro ali ji gun ero yiwe aji we kind on we kanin ran duwe yo ekuro alo ju bon dojire kanin du ko ton mero fine on ikun sa mo kanin de benaru ali ji gun we nen lu bonu a hosu dalo ye da pa ene pe bonu kanin so aro ali ji gun o e khen na somebody de e khen na bo donu me do to mo won triwe on tout mende yin ba hosudu nanu kun to meto line kon pe banjele wenwe dalo to vile bi kwiro apa ene kwibo o kanin yeton le o yiro pome yo mi amro jile kanin yon le ali yo jingmo me bi kwina ye bo le eno du yin bu mo etin ya lo gbo bo inu ali ma ka me kun san mo ene de o on ali ta o fio ena du an le gapo bo mere ko fi yo ena iton u trele buna wa u trele o mi at no jile me la ko Israel doko Israel doko e me bu non lo ko won ko kun to la mi na no ganji kan le ton e no vetirine e wiro to kwa do pra ku to ho ton yo no e do ne bu kara jile ye me kan to yo le e ru na le vo nu ye na do nu ye ji ye ma pon yi da pa ene ko bu na da ye don jile kan yi ton le o po me do nanu bu ndo jile nu ka yi mo je we o ne kan yi to bi ku ru na se to no mi at ndo jile melako si doko e mi alo kan do kwe no kunu kunu kan ni yin ru to tare pe te wu yo mi se po yo mo je me e na mi ne bo mi se bo tun do me jile mi an so do o to me nu do popo mi me bi wi ton hoton tru mi to o jagelo po na gbunu we chubuna chiti we ndo me jile o nyambu no e yehu do anande kiye o miatun do jire nu ene do ti jeru o seme pojisin o ha meton bo le mi segbon yo mi la ko o celestin mi nan so miatun do jire me bu no yi bono si ho bono wa soru so un grite ye me mi ero transitele yo mo le mi segbon yo so ino wa ni e ye miatun do jire a kwan zo ato mi ton de le wero to da ko mi yo la no ku eji bo e ye o e si bi gbe yan san ko atonu kun atongo aidosun ko ya fo ko atonu kun roku go to edo o gba poji do e to kun la se mi poji ton we nu ene on to jere mi atun jere ya kan zo ato mi ton ile o aso yin yi ton bo ina wa ina wa yo ikun e de do sariha nu e mando sin ku ji ale e to le we do ye de le iru ana ene o ji o nu e nu bo mando sin ku ji ayo ewe idere ino li saha bundo jiri mele makengbo ana ene jibo wayo bo le khonu kunu koton e mi sibo katno jimi himi anso tu mi bo kwe ewe ino jiri o nya ene do khuro mi emile di bo mi ero pase yi de pase yi pase le mi atno jiri mede de ino si khu yi transite le yi idere o aso idere tone hon e yi me buro do kubwa bo igbe bo le mi sigbo ewe ino jiri e khasi tiatiton bo to yin khonkhon wa di khon ene wa kwanzo atom ton le mombo de ti bo bo tinoton wa ro pete yin yo finewe o tu do je pidio le do mi tun kon wa mo ken ton yi wa don jire atin kwan sisi wa le je kun ro khonkhon de we o pe me mi ton le nwe kuye wuye nwe ozon kira bo e da tuye nan ba tan tan nan bonan mo donan le jire e kuyin membulo memunde bonan do mo kono din alo bonan mo a kwanzo a tof la fo bonan lo kongon wa o won a kho suni tenpon bo kwan antien yi bonu nwe je kaka bo e waro fi mi ton tatue yo e mi donan yin ton ton to mi a tino jire khen nyan yi kho mi do mi tini ton bolo kuku e din do e da tuye o mi tino mi andon mi yo nwe usombo eduku yo metenero emia tun melako celestin minansuo hun kuwewe metenero jemia sikutun tana kon tun to ena chanu kwime eme bu lida ka tu chon tun kawya foton go tan wiya tongo di bodo to mi tin kaka bo khoide nwe jeyo ngo pada wele ko ti ton fu ene christian fo setin ewe menu ku fa ton di bo sei me me sin tomi ton norbe de wanu akimbo adien be se do kanju mi do to mi bo nkuru fu wedi bo akojo gudu e na ramilo yo komi asanga gwe ipetanu no fi ton agun le de no fi mo konsan na to pisan mo je mi to gbo bu na taja mi ton enisan baba yi
4: au Radio Fraternité 96.5 MHz au 24h/24 au Radio Fraternité au Radio Premier de nous quitti mais au Radio Premier de Total Igbefi.